Hon hoya, hon hoya, panirti, hon hoya, tusquami, tongu, hon hoya, utuchima, takna.